0: kau. Yang dipikir-pikir, gaman saiki gampang banget wong menehi alam. Nanging uga gampang elek-elek marang liyan. Alam utawa dielek-elek bisa dadi sawijining kang kudu dieling-eling. Sapa wae kang paham dadi dirine ora butuhke alam. Ananging cukup ngakoni sing apik lan manfaat. Amarga kanggo apa ngarep-arep alam saka wong liya yen dadekno awak dhewe malah ngingkari dadi dirine. Mula ayo padha ngudi ngilmu kang sanyata ing endi lungguhe ngilmu. Ngudu tuwa kudu tumindak gentana katon wingko.
1: Pitutur Mbah Slamet.